seen dëngëtal maam ju jëkk jële ji nga xam ne nangu wuñ koo tudd mooy leen dal mooy leen topp ba léegi mooy ka ñu wax Xaabil. Xam ngeen ni suñu maam Adama waaye loolu de bi moo ko tàmbalee histoire bu guddi la waxoon naa ci jamono yële waaye dama ne suñu maam Adama alayhi salaam moo ko xawaa bi leen yàlla wàcc ci kaw suuf dañu daan cheikh cheikh bu góor cheikh bu jigéen yàlla jox leen sari ab ni leen cheikh bi nga xam ne mooy biir bi jëkk a judd cheikh bu jigéen ba ca juddoo na xaar beneen biir bee di ñëw cheikh boobee ca nekk tey góor na ñëw takk cheikh bu jigéen bii cheikh bu jigéen bu góor bii dem takk cheikh bu jigéen bële ñu di ko def ba agsi ci diggante Xaabil ak Xaabil. Bi ñu ñëwee Xaabil bàyyam Adama ni ko da ngay takk cheikhub Xaabil soo takkee cheikhub Xaabil mooy sa soxna bu ko defee Xaabil ñëw takk sa cheikh bii di mu ni déedéet man sama cheikh moo gën a rafet cheikhub Xaabil kon du ma nangu Xaabil di takk sama cheikh. Bàyyam Adama ni ko loolu mooy sharia bi yàlla rëdd mu ni ko déedéet mu ne kon nag léegi dem leen yàlla atti leen mu leen yàlla di attee mu ne kenn ku nekk na seet la muy liggéey mu jaamoote yàlla ni yàlla bu fekkee ma am dëgg na nga ma nangul sama kii bu fekkee aw ma dëgg. Léegi ñu ni booba ki nga xam ne mooy Xaabil moom baykat la woon mu daal di jël takku dugub teg ko fee ni yàlla jaamoo naa la ko bu fekkee ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xam ne mooy Xaabil moom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sàmm la woon jël xar ma ni yàlla jaamoo naa la xar mii bu fekkee ni ma am dëgg. Léegi yàlla yebal sa wara mu ñëw jël xar ma xar moom mi moom la jox ni sax bi suñ borom tabaraka taala digalee Ibrahima alayhi salaam mu war rey Ismaïl xar moom mi lañ dellu siwaat ngir mu jox ko mu wutu Ismaïl maanaam mu jote ko Ismaïl. Bi nga xamee ne loolu am na Xaabil mer ni moom nag ginnaaw moom yàlla nangulu ko léegi frèream bi nga xam ne moo nar a takk seexam bii da koy massacré daf koy rey bi mu ñëwee ni ko yow dama lay rey ndax da ngaa nar a takk sama cheikh bi cheikh boobu ni ko man boo ma dee rey waaju ji ni ko muy Xaabil ni ko soo ma dee reyit man du ma fayu dama lay bàyyi nga rey ma su ko defee nga boole sa bàkkaar ak sama bàkkaar xanaa kon boobu la war na deltu gannaaw bu fekkee ni xam na li nekk ci rey bakkan ni mu toll waaye nag bànneexu bakkanam atee ndar oxistifam jaral na ko mu ma sàkkare Xaabil ñu dem ci àll ba mu daal di koy rey bi mu ko reyee xamul nu mu koy def ba yàlla yebal melni picc mi ñëw jàngal ko ni ñuy suule ab néew gis nga noonu nga xam ne Xaabil moo mii rey Xaabil ngir satisfaire bànnee xam mooy maamu yahood yi moo tax yahood yi mën nañoo massacré addina bépp pour seen intérêt personnel mën nañoo massacré julit ñëpp ngir seen intérêt personnel ndax lu tax ña ngi ko donne ci seen maam Xaabil kenn ku ne xam na ab yahood yahood xam ngeen ni mën nañoo massacré addina bi defuñu ko muy dara di rey ay gone yu ndaw ay xale yu tuuti ay liir ay jigéen ndax lan satisfaire sa bànneex ndax lan atteindre sa objectif lu ko jar ci addina ak caay-caay ak mbon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim. Léegi xoolal Xaabil moo tax boo demee ci borom xam-xam yi dañuy wax ni ñett ñii ñoo représenté ñetti diine yi may bëgg a wax mooy diine yahudiya ak diine masiha ak diine islam ñett ñii. Xaabil mii ma wax léegi atteindre objectifam bànneexu bakkanam tax mu massacré rakam ñu mbokkal ndey ak bàyyi moom moo représenté diine yahud ci kaw suuf. Xaabil mi nangu ñu rey ko sacrifier boppam bàyyee boppam ñu rey ko moo représenté diine yi masiha ci kaw suuf. Loolu tax nga gis ñu nekk ci diine yi masiha ñoom attan nañoo sacrifier seen bopp pour intérêt keneen diine yi masiha. Boo xoolee addina bi ñoom ñoo fi tabax ay école gratuite ñooy tabax ay hôpital gratuite ñooy faj gratuite ñoom diine yi masiha lu tax ñu ngi ko donne ci seen maam Xaabil ñoom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bopp mu jaral leen egg ci bañ a takk soxna sax nekk ay labbe ñu ngi ko donne ci seen maam Xaabil. Léegi nag bu ñu reyee Xaabil moomu sayidatuna Adama dafa ëmbaat yeneen doom au lieu que mu seexaat déedéet benn doom la la ëmbaat góor la bi mu juddoo mu tuddee ko Sihsa. Xam ngeen Sihsa li muy tekk ci loxo kii loxo
li ñuy tuddé ñu ko waxe sax yunaniya loxo yunani ak loxo ibré yépp li nga xamni mom lay tekki mom cheikh sa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullah mayu yalla moy cheikh sa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax cheikh sa ñewna tolanti habil mañu rayon legi yon ci yalla cheikh sa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax buñu diké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural buna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñëlé dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diiné al masiha ñoomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni ni yont yalla isa waxe ci shari'am bi yont yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci mbedd mi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxum cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dedet yow modou mbay cham bo génné ci mbedd mi dajek mor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door comme talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti ne bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yow jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defuñu ko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna kal ni len yalla taxaw kal ni len yalla sam wa Palestine kal ni yalla ar len delo len seen suuf sumam kal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xam nako té ñi may wax day kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré da naka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tant amel leen ñukkel ah ñi seen doom nekki te defu ñuko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni
serigne modou cissé jotna lim dougal ci dougalu kayu khalis yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ñu sax ñu daanaka fatuna man rew nga nek defena ñi angleterre lañ ma woyé won ñi ci dess defena ñi ngi afrique du sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bousa gey mam bousa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom dako dako soso mom wéru deewu nek serigne ko safal ka salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xani batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cissé diallo nani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñox ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñuy wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñuy wax wef la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy defal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na lim ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak gëreem na leen sant na leen ci lool ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri la ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñu xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom dooma ngi ci daara ji way nak loolu bam koy def xeyna doom yu ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne ko sofal mi la mi ne gënaaw suba la kori fu ni dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu woré bu mujj ma décider ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganar amut te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu wama téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo otti demal jeliko ma wawat kima waral ni wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitou jall ni te kat ma ko nan lebal mujj ma am ba señ bi mba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang mané ko wallahi du lol gem xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari mu na mané ko way li mo bu la nexé ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko déglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima démé ci magal ak mbacké xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy déglu ñun guddé ak bëcëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bi ci rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laajte ba sonu gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal ni ko wa bitim rew xame ak ni ko wa Senegal umpule man ko dedet umpule wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ci dess rek lañuy bañu tudd ñi tudde tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu won ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wu sax waye nak bama nekké ci réew ma dama ni sama wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñew indi ko lu wara toll ci 100 nangam 1000 mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdulillah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore dañ wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen waaw bul ma ko jox seetal keneen
deug la nak do nga forcer ci mo tuddu ko waye fu tuddu ko joté da na ko tuddu ngir yalla waw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak modou mbay cham rek bo ma nga dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la té bëgg lu baax diko def ngir yalla dama wax ni man Mustafa Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de nga xadi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moddu ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yalla yi li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.